0: ngay kun zo, choy kam ya wos jie jie, semda jie shu kentre du mi shi de ho.
1: Tien ra ge, buk zo du ri shir zu, du gu da jie, ra mi ni qing yibe.
0: Ngay mi ngay dima qian na, rang ge qing yibe.
1: Nga ya qing
0: yibe. Do da, rang ge tan de, ku ge ya wu di du yin jie, rang da, xiao cheng ki zhu wa di, ya wu qing wu ri. Tu bu da ga, zhan neng xin qi gyu wu ma ri.
1: He, nian wa sui se.
0: Qie zang, di zhe qie ba ka ruo ri.
1: Xie mu ho. Na mo le, ba bei pu le, mo su ya lu sui kua yo le.
0: Tu duo ji xue da.
1: Yo,
0: ma. Nian ran xie wo, ran di kan ne xie bu zam ri.
2: Xiao cheng, ran di gu lu ya sam da me be. Di gu lu se, zuo ran ge sam si yu be a. Nga tirku nè tuyenpa nè su, paa lo yaa ki zi kya mè. Karchia su.
3: Kipindu.
2: Rede, nye di tè la samdo chi ma tangpa mè. Tu tata di chi. Ni xie kong la, nga ta chou tangge do suyuk chong kya mè su ngay. Mi zhung wa xie chu. Midi, chuang zui dirkun ki ngok tuan wang zia nang shu dang yisgi.
3: Ali guda, dirkun gyanza ling yisgi yubi. Zi, gyanza ling ya rang ngong ka zui yu.
2: Ti wu shida.
3: Zui ba ti ma su. Dong zha ngai.
2: Zi chu zhao, di zhi chi ki ka ba dang gari. Chi ngar da. Di gang la.
3: 臭单位的业绩比呢其实他等着你两个的钱呢颠簸有呢让给我先别没得数了明儿考试有了刘留着下刘英好死哦多谢让来俺们这去探马去啊你给这事吃个情况
2: 用啊钱呢当不上古的意义下不大心的

0: kaba jia hao zhe dao. Jia hao. Tante kira ni zhuo yinbi. Kisi yina, mlu da.
1: Ran shu da, kuwa yong shui.
0: Xe lun lam shu.